Idemo sa nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć, gasi sve. Udavala.

jedan je kuštravi dječak uvijek u proleće tu. Ti znaš zašto dolazim.

Bez mnogo cvijeća, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna ko nikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju. Bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Dobro jutro, želim svima vama koji se sada uključujete, 8 časova 31 minut, vrijeme je za pregled pisanja portala u jutarnjem programu Radio Cetinje, prije svega portal Cetinski list sa najvažnijim vijestima i informacijama iz našeg grada. Skup u znak sjećanja na petogodišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija održan je sinoć na platou ispred Cetinskog manastira. Kako je bilo sinoć na tom skupu, šta su bile poruke, inače poruke jedinstva i zajedništva, čitajte u tekstu koji vam jutros na naslovnici objavljuje portal Cetinski list. Rijeka doživljaja naziv manifestacije koju je organizovala turistička organizacija grada juče na rijeci Crnojevića. Direktor turističke Nikola Jablan kaže da je osmišljen tako da kroz spoj prirode, aktivnog odmora, gastronomije, tradicije i muzike posjetiocima ponudi sadržajan dan u jednom od najprepoznatljivih ambijenata Cetinskog kraja. Muzički program, gastronomija, dobra zabava, sve je to obilježilo juče dana rijeci Crnojevića, a vi pogledajte u video zapisu kako je to bilo juče u prijepodnevnim satima, sve to na portalu Cetinski list koji najavljuje i prvi Montenegro Edu Pharma summit koji će se u našem gradu održati od 11. do 13. septembra. Šta sve očekuje Crnogorsku prijestolnicu, ko nam to dolazi u tom periodu, govorila je za portal Cetinski list i za Radio Cetinje doktorica farmacije Ana Ivanović, ističući da je izbor teme skupa farmacije inspirisana prirodom zapravo povratak korijenima struke, ali uz jasnu naučnu verifikaciju. Kako je istakla, cilj nije slijepo veličanje prirode, već njeno stavljanje u okvire naučnih dokaza. Fudbalski klub Pelister pobjednik je drugog memorijalnog turnira Mašan i Marko. Turnir je okupio brojne fudbalere. U Crnogorskoj prijestolnici dobro su se zabavljali, piše portal Cetinski list. Juče su uručene nagrade najboljima. Kompletan turnir protekao je u sportskoj i prijateljskoj atmosferi. Drugo mjesto zauzela je ekipa fudbalskog kluba Viner iz Crnogorske prijestolnice, a treće mjesto pripalo je i klubu Bokelj iz Kotora. Svi podaci, naravno i dobitnici sa ceremonije zatvaranja.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke, nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjanina poslije samoubistva u naselju Topla. To je između ostalog saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Pet osoba je poginula, više njih povrijeđeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona izletio sa piste prilikom slijetanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Avion je udario više vozila i potom se zapalio. Vatrogasno spasilačka služba okruga Miami-Dade saopštila je da je avion udario u vozila u blizini aerodroma. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je na posjeti američkim izaslanicima Vitkofu i Kušneru, ističući da tri dana nije bilo ruskih napada na prijestolnicu i poručio: bolje ste nas zaštitili od patriota, dolazite nam češće. Vitkof je naglasio da su bez dijaloga sa Rusijom male šanse za mir. Prema pisanju lista Kiev Independent, šef Bijele kuće Donald Trump namjerava danas da razgovara sa telefonom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sunčano jutro u Crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 19 stepeni. 9 časova 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

Artinfo. Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Artinfo. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Cetinje će sutra biti domaćin jubilarnog 10. Međunarodnog festivala umjetnosti i mode Golub mira Sarajevo Cetinje 2026, koji će kroz muziku, književnost, performans i modu poslati poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Program će biti održan u Centru za kulturu Prijestonice sa početkom u 19:30. Organizatori navode da jubilarno izdanje festivala donosi književno-umjetničko veče koje na simboličan način povezuje Sarajevo i Cetinje, dva grada čija će djeca, umjetnici i učesnici programa zajedno govoriti o vrijednostima mira, tolerancije i međusobnog razumijevanja. U okviru programa nastupit će hor djece osnovne škole Njegoš, a posebnu simboliku nosit će i performans Golubice mira posvećen ideji zajedni i trajnog mira među ljudima. Biće promovisana i antologija Golub mira uz čitanje miroljubivih pjesama autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Poseban segment večeri, kako navode iz centra, biće posvećen modnom stvaralaštvu. Svoj rad predstaviće crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković. Važan dio jubilarnog programa biće posvećen upravo djeci Sarajeva i Cetinja. Književno muzičko veče sa muzičarem i autorom Srđanom Marjanovićem i književnicom Žaklinom Bagaž biće održano u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje u srijedu 9. septembra sa početkom u 20:00. Tokom večeri biće predstavljene knjige Zajedno i Žeđ. Poseban dio programa biće posvećen muzici. Srđan Marjanović predstavit će se publici kao muzičar, izvodeći neke od svojih poznatih pjesama koje su obilježile jedno vrijeme i ostale prepoznatljive i radoslušane kroz generacije, navode organizatori. Veče će biti prilika da publika kroz razgovor, književnost i muziku upozna stvaralaštvo dvoje autora, ali i da podsjeti na pjesme i umjetnički izraz koji su ostavili trag na kulturnoj sceni. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Boškovića biće održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu učestvuje i glumac Slobodan Marunović, a knjiga, kako je naveo autor, ima 230 strana, 195 fotografija, obuhvaćeno je 25 sportova i 260 sportista sa područja Njeguša. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Jubilarni 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje bit će održan utorak 8. septembra od 19.30 u Centru za kulturu u Prijestonici. U okviru programa nastupit će dječji hor Škole Njegoš, bit će izveden performans Golubice Mira i predstavljena antologija Golub Mira, u kojoj je zastupljena poezija autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Poseban segment večeri bit će posvećen modi i umjetnosti. Crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković iz Budve predstavit će dvije umjetničke haljine inspirisane crnogorskom kulturom. Najavljamo karaoke veče za utorak 8. septembar u parku 13. jul sa početkom 18 časova organizaciji Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade. Prijave su otvorene danas, a zainteresovani se mogu prijaviti putem direktne poruke na društvenim mrežama ili e-mail adresu sekretarijat.osm.ludoacetinje.me. Najavljujemo i književno muzičko večer sa Srđanom Marjanovićem i Žaklinom Bagaš, koje će biti održano u srijedu 9. septembra u Centru za kulturu od 20 časova. Na večeri će biti predstavljen roman Zajedno Srđana Marjanovića i zbirka poezije Žeć Žakline Bagaš. Marjanović će izvesti neke od svojih poznatih pjesama koje su obilježile jedno vrijeme, ali i danas žive među publikom. Na rijeci Crnojevića održana je manifestacija Rijeka doživljaja. Program, prema riječima direktora Nikole Jablana, osmišljen je bio tako da kroz proj prirode, aktivnog odmora, gastronomije, tradicije i muzike posjetiocima ponudi sadržajan dan u jednom od najprepoznatljivih ambijenata cetinskog kraja. Pogledajte video zapise jučerašnjeg događaja na portalu Cetinski list. Jedna vijest iz sporta, rukometni klub Lovćen angažovao je novo pojačanje na bekovskoj poziciji. Dres crnogorskog šampiona zadužit će reprezentativac Egipta Mohamed El Azhari. 28-godišnji rukometač igra na poziciji desnog beka, na Cetinje stiže nakon sezone u kojoj je nastupao za dva kluba, makedonski Tikveš i italijanski Brixen. Zadržava se toplotni talas i danas u Crnoj Gori. Veoma toplo vrijeme uz najviše dnevnu temperaturu vazduha do 36 stepeni. U našem gradu sunčano i toplo. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 26 stepeni. Naredno izdanje emisije Cetinje Info slušate u programu Radio Cetinje u 11 časova.

Poštovani slušalci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Cetinje će sjutra biti domaćin jubilarnog 10. Međunarodnog festivala umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026, koji će kroz muziku, književnost, performans i modu poslati poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Program će biti održan u Centru za kulturu Prijestonice sa početkom u 19:30. Organizatori navode da jubilarno izdanje festivala donosi književno-umjetničko veče koje na simboličan način povezuje Sarajevo i Cetinje, dva grada čija će djeca, umjetnici i učesnici programa zajedno govoriti o vrijednostima mira, tolerancije i međusobnog razumijevanja. U okviru programa nastupit će hor djece osnovne škole Njegoš, a posebnu simboliku nosit će i performans Golubice mira posvećen ideji zajedništva i trajnog mira među ljudima. Biće promovisana i antologija Golub mira uz čitanje miroljubivih pjesama autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Poseban segment večeri, kako navode iz centra, biće posvećen modnom stvaralaštvu. Svoj rad predstavit će crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković. Važan dio jubilarnog programa biće posvećen upravo djeci Sarajeva i Cetinja. Književno muzičko veče sa muzičarem i autorom Srđanom Marijanovićem i književnicom Žaklinom Bagaž biće održano u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje u srijedu 9. septembra sa početkom u 20:00. Tokom večeri biće predstavljene knjige Zajedno i Žeć. Poseban dio programa biće posvećen muzici. Srđan Marijanović predstavit će se publici kao muzičar, izvodeći neke od svojih poznatih pjesama koje su obilježile jedno vrijeme i ostale prepoznatljive i radoslušane kroz generacije, navode organizatori. Veče će biti prilika da publika kroz razgovor, književnost i muziku upozna stvaralaštvo dvoje autora, ali i da podsjeti na pjesme i umjetnički izraz koji su ostavili trag na kulturnoj sceni. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Boškovića biće održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu učestvuje i glumac Slobodan Marunović, a knjiga, kako je naveo autor, ima 230 strana, 195 fotografija, obuhvaćeno je 25 sportova i 260 sportista sa područja Njeguša. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

odavno ne.

Lopovšunja sve vreme čeka živo da krene, on curi lagano, dam, dam, dam, srce se slilo u pete i sve je u redu, a nije ni najmanje. A kada umire dan, stavit će dlan na tvoj dlan, šapnuti odavde, vodi me, ko da već godina sto, plešeš do pojasa god.

0: plaču oni slave.
1: Bože, koji mamlazi.
2: Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje, 94,5 MHz, FM stereo.

Poštovani slušalci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Cetinje će sjutra biti domaćin jubilarnog 10. Međunarodnog festivala umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026, koji će kroz muziku, književnost, performans i modu poslati poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Program će biti održan u Centru za kulturu Prijestonice sa početkom u 19:30. Organizatori navode da jubilarno izdanje festivala donosi književno-umjetničko veče koje na simboličan način povezuje Sarajevo i Cetinje, dva grada čija će djeca, umjetnici i učesnici programa zajedno govoriti o vrijednostima mira, tolerancije i međusobnog razumijevanja. U okviru programa nastupit će hor djece osnovne škole Njegoš, a posebnu simboliku nosit će i performans Golubice mira posvećen ideji zajedništva i trajnog mira među ljudima. Biće promovisana i antologija Golub mira uz čitanje miroljubivih pjesama autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Poseban segment večeri, kako navode iz centra, biće posvećen modnom stvaralaštvu. Svoj rad predstaviće crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković. Važan dio jubilarnog programa biće posvećen upravo djeci Sarajeva i Cetinja. Književno muzičko veče sa muzičarem i autorom Srđanom Marjanovićem i književnicom Žaklinom Bagaž bit će održano u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje u srijedu 9. septembra sa početkom u 20:00. Tokom večeri bit će predstavljene knjige Zajedno i Žeđ. Poseban dio programa bit će posvećen muzici. Srđan Marjanović predstavit će se publici kao muzičar, izvodeći neke od svojih poznatih pjesama koje su obilježile jedno vrijeme i ostale prepoznatljive i rado slušane kroz generacije, navode organizatori. Veče će biti prilika da publika kroz razgovor, književnost i muziku upozna stvaralaštvo dvoje autora, ali i da podsjeti na pjesme i umjetnički izraz koji su ostavili trag na kulturnoj sceni. Promocija knjige Njeguši sport autora Gojka Kustudića i Lazara Boškovića bit će održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu učestvuje i glumac Slobodan Marunović, a knjiga, kako je naveo autor, ima 230 strana, 195 fotografija, obuhvaćeno je 25 sportova i 260 sportista sa područja Njeguša. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke, nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To između ostalog saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Pet osoba je poginula, više njih je povrijeđeno kada je teretni avion sa oznakama Amazonas izletio sa piste prilikom slijetanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Avion je udario u više vozila i potom se zapalio. Vatrogasna spasilačka služba okrugla Miami-Dade saopštila da je avion udario u više vozila u blizini aerodroma. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio se na posjeti američkim izaslanicima Vitlofu i Kušneru, ističući da tri dana nije bilo ruskih napada na prijestolnicu, uz poruku: bolje ste nas vi zaštitili od patriota, dolazite nam češće. Vitkov je naglasio da su bez dijaloga sa Rusijom male šanse za mira. Prema pisanju lista Kijev Independent, šef Bijele kuće Donald Trump namjerava danas da razgovara telefonom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim Volodimirom Zelenski. Na Cetinju sunčano i toplo vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 30 stepeni. 12 je časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.
2: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav, kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem

0: Emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o gradu u kojem po 6 mjeseci nije bilo sunca. Da li se može nadoknaditi izgubljen san? Ponovni procvat CD-ova, osobito među generacijom Z. Grad Rjukan leži na dnu uske doline 140 km zapadno od Osla. U njemu živi oko 3.500 ljudi, a od kraja septembra pa sve do sredine marta ne dopire ni jedan zrak sunca, barem ne direktno. Grad je 1905. godine osnovao industrijalac Sam Ajde, koji bi obezbijedio smještaj za radnike koji su radili na hidroelektrani, a već 1913. godine došao je na ideju da bi sunčeva svjetlost mogla da se dovede u grad pomoću ogledala postavljenih na planini. Jer na tom mjestu mjesecima sunce ne dopire, ne zato što ga nema, ono je tu, samo je prenisko na nebu da bi prešlo preko planine iznad grada, koja se uzdiže gotovo 1800 metara. Ljudi u dolini gledaju plavo nebo iznad sebe, ali stoje u sjenci. Ipak od zamisli sa ogledalima tada nije bilo ništa, jer potrebna im tehnologija još nije postojala. Ideja je zatim čekala punih 100 godina. Godine 2013. ideju je ponovo pokrenuo Martin Andersen, lokalni umjetnik koji je tada imao 40 godina i predložio gradu upravo ono što je Ejde zamislio, samo uz pomoć tehnologije koja je u međuvremenu postala dostupna. Tri ogledala, svako površine 17 kvadratnih metara, helikopterom su postavljene na planinu 450 metara iznad grada.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Nedostatak sna nije samo razlog zbog kojeg se ujutro budimo umorni. Dug sna koji se gomila može uticati na raspoloženje, metabolizam, imunitet i zdravlje srca. Stručnjaci objašnjavaju koliko je vremena potrebno tijelu da se oporavi i kako pravilno nadoknaditi propuštene sate. Odraslim osobama potrebno je između 7 i 9 sati sna svake noći, ali otprilike trećina populacije redovno spava manje od toga. Taj propušteni odmor se nakuplja, posljedice su ozbiljnije od pukog osjećaja umora, jer istraživanja povezuju manjak sna s nizom negativnih zdravstvenih ishoda. Ipak, rješenje postoji i pokazuje se da je dug sna moguće nadoknaditi, barem kratkoročno, dok hronični dugotrajni manjak predstavlja veći izazov. Manjak sna predstavlja nakupljeni nedostatak spavanja tokom određenog perioda. Ako 5 dana u nedjelji spavate 2 sata manje nego što vam je potrebno, do vikenda ćete nakupiti 10 sati neispavanosti. Što ste duže budni, više se adenozina nakuplja i stvara pritisak koji vas tjera da zaspite i tako resetujete mjerač. Manjak sna remeti rad endokrinog sistema, što otežava regulaciju mnogih tjelesnih funkcija. Može li se nadoknaditi izgubljeni san? Kratkoročni odgovor je potvrdan ako zbog obaveza u petak ustanete ranije, a u subotu spavate duže, uglavnom ćete nadoknaditi propušteno. Ne treba svima jednaka količina sna. Da biste otkrili koliko je vama potrebno, pratite kako se osjećate nakon različitog trajanja spavanja. Možete i nekoliko dana za redom dopustiti tijelu da spava koliko god želi, kako biste pronašli svoj prirodni ritam.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Kompaktni diskovi ponovo doživljavaju procvat, pokazuju podaci američke kompanije koja prikuplja i analizira informacije o industriji zabave. Prema njihovim podacima u prvoj polovini ove godine zabilježen je rast prodaje CD-ova od 16%. Iz kompanije kažu da će vas vjerovatno iznenaditi ko ih kupuje, a to su pripadnici generacije Z i milenijalci. Samo u Sjedinjenim američkim državama u pomenitom periodu prodato je 16,3 miliona CD-ova. Poznavaoci trendova i prilika na tržištu kažu da je razumljivo što se mladi slušaoci okreću fizičkim medijima kako bi ostvarili direktnu taktilnu vezu s muzikom. Žele da se isključe iz mreže kada nešto slušaju umjesto da za to traže dozvolu preko ekrana. Jedan od ključnih razloga, kako navode, za rast prodaje CD-ova je korejski pop, koji čini njen značajni dio. U igri su i drugi kulturni faktori, posebno činjenica da 60% obožavalaca iz generacije Z kaže da uglavnom sluša muziku iz 90-ih ili iz još ranijih perioda. Prije 5 godina ta brojka iznosila je samo 18%. Istovremeno, zvuk CD-a je puniji i bogatiji u odnosu na streaming platforme pri niskim brzinama prenosa. Ponekad je i kvalitet zvuka važan. Streaming nudi praktičnosti i brzinu, ali i stalne distrakcije. Vaš pametni telefon je nametljiv, zahtjevan, pasivno-agresivni cimer koji vam je koristan. Teško je potpuno se izgubiti u muzici kada je jedini izvor isti uređaj koji istovremeno koristite za poruke, vijesti i duhovite videosnimke. Ispada da ono što ljudi žele od knjige na najkvalitetniji način mogu dobiti upravo u knjizi. Ko je to mogao predvidjeti i da li je neobično ako se pokaže da je sa muzikom isto? Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Mozaik, Viza.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti i posle škole.
3: Joj, telefon!
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo!
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
7: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Situacija sa požarima na području Katonske Nahije danas je bolja nego prethodnih dana. Cetinski vatrogasci su na terenu, a vatra je pod kontrolom u Bijelim Poljanama i Lastvi Čarskoj.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje će s jutra biti domaćin jubilarnog 10. Međunarodnog festivala umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026, koji će kroz muziku, književnost, performans i modu poslati poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Program će biti održan u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19:30.
0: Cetinje Info.
1: Književno muzičko veče sa Srđanom Marjanovićem i književnicom Žaklinom Bagaš bit će održano u Centru za kulturu prijestolnice u srijedu 9. septembra sa početkom u 20:00. Tokom večeri, kako je najavljeno, bit će predstavljene knjige Zajedno i Žeć.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima. Radio Cetinja, Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog i drugi iz Kotora, uhapšene su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke, nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjanina poslije samoubistva u naselju Topla. To je između ostalog saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Alternativa za Njemačku osvojila je 44% glasova na izborima u Saksoniji, Anhaltu, dok je CDU, koji je tom pokrajinom vladao već duže od dvije decenije, pretrpio težak poraz. Analitičar Milo Brenović ocjenjuje da rast AfD-a više nije izuzetak, već trend, dok nekadašnji ambasador Srbije u Njemačkoj Zoran Jeremić ukazuje na to da bi formiranje vlasti moglo da potraje nedjeljama ili mjesecima i da u Njemačku očekuju prekomponovanje političkog pejzaža. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio se na posjeti američkim izaslanicima Vitkofu i Kušneru, ističući da tri dana nije bilo ruskih napada na prijestolnicu. Prema pisanju lista Kiev Independent, šef Bijele kuće Donald Trump namjerava danas da razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim Volodimirom Zelenskim. Sunčano vrijeme, na Cetinju uz umjerenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 31 stepen. 14:02, bile su to vijesti Radio Cetinje, hvala za pažnju.
0: Glas prijestolnice Crne Gore, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaje izdajamo. Situacija sa požarima na području Cetinja mirnija nego prethodnih dana. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub mira s jutra na Cetinju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Situacija sa požarima na području Lastvečevske i Bijelih Poljana danas je mirnija nego prethodnih dana. Ekipe službe zaštite i spašavanja Cetinje bile su na terenu tokom protekle noći, a dežurstvo i praćenje situacije nastavljeno je i danas, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović. Po jedno vozilo sa tri vatrogasca i danas je raspoređeno na tim lokacijama. Trenutno je stanje mirno i nema većih problema. Ekipe i dalje ostaju na terenu kako bi mogle reagovati u slučaju eventualnog pogoršanja situacije, kazao je Ćećanović.
0: Cetinje Info.
1: 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub mira Sarajevo Cetinje 2026 bit će održan u utorak 8. septembra u Centru za kulturu prijestonice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva.
0: Cetinje Info.
1: Književno muzičko veče sa Srđanom Marjanovićem i Žaklinom Bagaš biće održano u Centru za kulturu prijestonice u srijedu 9. septembra sa početkom u 20:00. Tom prilikom biće predstavljene knjige Zajedno Marjanovića i Žeđ Žakline Bagaš. O knjigama, ali i o muzici, kako najavljuju iz centra, stvaralaštvu i vremenu koje je ostavilo trag na njihovim umjetničkim putovima, razgovarat će se sa autorima.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i StartNet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info.

Poštovani slušalci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Cetinje će sutra biti domaćin jubilarnog 10. Međunarodnog festivala umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026, koji će kroz muziku, književnost, performans i modu poslati poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Program će biti održan u Centru za kulturu Prijestonice sa početkom u 19:30. Organizatori navode da jubilarno izdanje festivala donosi književno-umjetničko veče koje na simboličan način povezuje Sarajevo i Cetinje, dva grada čija će djeca, umjetnici i učesnici programa zajedno govoriti o vrijednostima mira, tolerancije i međusobnog razumijevanja. U okviru programa nastupit će hor djece osnovne škole Njegoš, a posebnu simboliku nosit će i performans Golubice mira posvećen ideji zajedništva i trajnog mira među ljudima. Biće promovisana i antologija Golub mira uz čitanje miroljubivih pjesama autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Poseban segment večeri, kako navode iz centra, biće posvećen modnom stvaralaštvu. Svoj rad predstaviće crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković. Važan dio jubilarnog programa biće posvećen upravo djeci Sarajeva i Cetinja. Književno muzičko veče sa muzičarem i autorom Srđanom Marjanovićem i književnicom Žaklinom Bagaž biće održano u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje u srijedu 9. septembra sa početkom u 20:00. Tokom večeri biće predstavljene knjige Zajedno i Žeđ. Poseban dio programa biće posvećen muzici. Srđan Marjanović predstavit će se publici kao muzičar, izvodeći neke od svojih poznatih pjesama koje su obilježile jedno vrijeme i ostale prepoznatljive i radoslušane kroz generacije, navode organizatori. Veče će biti prilika da publika kroz razgovor, književnost i muziku upozna stvaralaštvo dvoje autora, ali i da podsjeti na pjesme i umjetnički izraz koji su ostavili trag na kulturnoj sceni. Promocija knjige Njeguši sport autora Gojka Kustudića i Lazara Boškovića biće održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu učestvuje i glumac Slobodan Marunović, a knjiga, kako je naveo autor, ima 230 strana, 195 fotografija, obuhvaćeno je 25 sportova i 260 sportista sa područja Njeguša. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturnog

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Manje od godinu dana ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju. Dok dio poslanika tvrdi da će nova CIK biti profesionalna i depolitizowana, dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja. Direktor istraživačkog centra MANS Dejan Milovac ocijenio je da usvojeni zakon o oduzimanju imovine nije prvi antimafija zakon, jer ostaje vezan za krivične postupke i ne obuhvata veliki dio nezakonito stečene imovine. On smatra da su za efikasnu borbu protiv kriminalne imovine potrebne snažnije financijske istrage, specijalizovane institucije i veća politička hrabrost. Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću predstavlja određeni korak naprijed, ali se prema riječima Milovca nikako ne može nazvati antimafija zakon, kako ga vlast predstavlja javnosti. Svijet, najmanje 11 ljudi, uključujući dvoje djece i dva spasioca, poginulo je danas u izraelskim vazdušnim napadima, javila je Libanska državna novinska agencija. U izraelskim napadima na Liban poginulo je više od 4300 ljudi od kada Hezbollah, blizak Iranu, lansirao rakete na Izrael 2. marta, dva dana poslije početka američkih i izraelskih udara na Iran. Deveti teniser svijeta, Amerikanac Ben Shelton, plasirao se u četvrtfinale US Opena, pošto je u osmini finala u Njujorku pobjedio 53. igrača svijeta Grka Stefanosa Tsitsipasa poslije 3 seta i rezultata 6-2, 6-3, 6-4. Shelton će u četvrtfinalu sutra igrati protiv branioca titule trećeg tenisera svijeta, Španca Carlosa Alcaraza. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna do 36 stepeni, a trenutno na Cetinju izmjereno 31. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio Vatinje.
3: Radio Mozaik, Biza.
4: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o gradu u kojem po 6 mjeseci nije bilo sunca. Da li se može nadoknaditi izgubljen san? Ponovni procvat CD-ova, osobito među generacijom Z. Grad Rjukan leži na dnu uske doline 140 km zapadno od Osla. U njemu živi oko 3.500 ljudi, a od kraja septembra pa sve do sredine marta ne dopire ni jedan zrak sunca, barem ne direktno. Grad je 1905. godine osnovao industrijalac Sam Ajde, koji bi obezbijedio smještaj za radnike koji su radili na hidroelektrani, a već 1913. godine došao je na ideju da bi sunčeva svjetlost mogla da se dovede u grad pomoću ogledala postavljenih na planini. Jer na tom mjestu mjesecima sunce ne dopire, ne zato što ga nema, ono je tu, samo je prenisko na nebu da bi prešlo preko planine iznad grada, koja se uzdiže gotovo 1800 metara. Ljudi u dolini gledaju plavo nebo iznad sebe, ali stoje u sjenci. Ipak od zamisli sa ogledalima tada nije bilo ništa, jer potrebna im tehnologija još nije postojala. Ideja je zatim čekala punih 100 godina. Godine 2013. ideju je ponovo pokrenuo Martin Andersen, lokalni umjetnik koji je tada imao 40 godina i predložio gradu upravo ono što je Ejde zamislio, samo uz pomoć tehnologije koja je u međuvremenu postala dostupna. Tri ogledala, svako površine 17 kvadratnih metara, helikopterom su postavljene na planinu 450 metara iznad grada.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Nedostatak sna nije samo razlog zbog kojeg se ujutro budimo umorni. Dug sna koji se gomila može uticati na raspoloženje, metabolizam, imunitet i zdravlje srca. Stručnjaci objašnjavaju koliko je vremena potrebno tijelu da se oporavi i kako pravilno nadoknaditi propuštene sate. Odraslim osobama potrebno je između 7 i 9 sati sna svake noći, ali otprilike trećina populacije redovno spava manje od toga. Taj propušteni odmor se nakuplja, posljedice su ozbiljnije od pukog osjećaja umora, jer istraživanja povezuju manjak sna s nizom negativnih zdravstvenih ishoda. Ipak, rješenje postoji i pokazuje se da je dug sna moguće nadoknaditi, barem kratkoročno, dok hronični dugotrajni manjak predstavlja veći izazov. Manjak sna predstavlja nakupljeni nedostatak spavanja tokom određenog perioda. Ako 5 dana u nedjelji spavate 2 sata manje nego što vam je potrebno, do vikenda ćete nakupiti 10 sati neispavanosti. Što ste duže budni, više se adenozina nakuplja i stvara pritisak koji vas tjera da zaspite i tako resetujete mjerač. Manjak sna remeti rad endokrinog sistema, što otežava regulaciju mnogih tjelesnih funkcija. Može li se nadoknaditi izgubljeni san? Kratkoročni odgovor je potvrdan ako zbog obaveza u petak ustanete ranije, a u subotu spavate duže, uglavnom ćete nadoknaditi propušteno. Ne treba svima jednaka količina sna. Da biste otkrili koliko je vama potrebno, pratite kako se osjećate nakon različitog trajanja spavanja. Možete i nekoliko dana za redom dopustiti tijelu da spava koliko god želi, kako biste pronašli svoj prirodni ritam.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Kompakt diskovi ponovo doživljavaju procvat, pokazuju podaci američke kompanije koja prikuplja i analizira informacije o industriji zabave. Prema njihovim podacima, u prvoj polovini ove godine zabilježen je rast prodaje CD-ova od 16%. Iz kompanije kažu da će vas vjerovatno iznenaditi ko ih kupuje, a to su pripadnici generacije Z i milenijalci. Samo u Sjedinjenim američkim državama u pomenitom periodu prodato je 16,3 miliona CD-ova. Jedan od ključnih razloga za rast prodaje CD-ova je korejski pop, koji čini njen značajni dio. Treba isteći da je za sada najprodavaniji disk ove godine, ali samo dio slagalice. U igri su i drugi kulturni faktori, posebno činjenica da 60% obožavalaca iz generacije Z kaže da uglavnom sluša muziku iz 90-ih ili iz još ranijih perioda. Prije 5 godina ta brojka iznosila je samo 18%. Rolling Stone smatra da je objašnjenje prilično jednostavno. CD je dobar izbor jer ne morate nigdje biti prijavljeni. Niko vas ne prati niti prikuplja vaše podatke. Nema lozinki ni ažuriranja softvera. Istovremeno, zvuk CD-a je puniji i bogatiji u odnosu na streaming pri niskim brzinama prenosa, a ponekad je i kvalitet zvuka važan. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaika Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Radio Mozaik Viza.

čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktualnosti. Situacija sa požarima na području Lastvečevske i Bijelih Poljana danas je mirnije nego prethodnih dana. Ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje bile su na terenu tokom prethodne noći, a dežurstvo i praćenje situacije nastavljeno i danas, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Cetinje Miloš Čećanović. Po jedno vozilo sa tri vatrogasca i danas je raspoređeno na tim lokacijama. Trenutno je stanje mirno i nema većih problema, ekipe i dalje ostaju na terenu kako bi mogle reagovati u slučaju eventualnog pogoršanja situacije, kazao je Čećanović.
0: Cetinje Info.
1: 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 bit će održano utorak 8. septembra u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina kroz muziku, književnost, performans i modu, povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavljuju iz Centra za kulturu prijestolnice.
0: Cetinje Info.
1: Književno muzičko veče sa Srđanom Marijanovićem i Žaklinom Bagaš bit će održano u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 9. septembra sa početkom u 20 sati. Tom prilikom bit će predstavljene knjige zajedno Srđana Marijanovića i žeđ Žakline Bagaš. O knjigama, ali i o muzici, stvaralaštvu i vremenu koje je ostavilo trag na njihovim umjetničkim putevima, razgovarat će se sa autorima.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada sve opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Ugodno poslje podne žele vam Mladen i Ana.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: double check. Left,
1: right. Radio Vapinion.
2: sati, 35 minuta. Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobar dan iz našeg studija, a u nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo ćemo se osvrnuti na pisanje našeg Cetinskog lista. Sa njega smo izdvojili sljedeći tekst. Majka četvoro djece MS, puno ime i prezime poznati redakciji, obratila se redakciji Radio Cetinja povodom pravne i lične borbe koju vodi već gotovo 4 godine za, kako navodi, pravo svoje djece na mirno odrastanje i održavanje kontakta sa oba roditelja. Ona tvrdi da su u dugotrajnom sudskom postupku zanemarena mišljenja nadležnih organa staratelja, te ukazuje na spornost pravnog sistema. Bračnu zajednicu napustila je krajem 2022. godine kada je sa sobom povela kćerku iz prvog braka i najmlađu bebu, dok je dvoje djece iz drugog braka ostalo sa ocem. Tvrdi da je odlasku prethodio period narušenih odnosa i pritisaka sa akcentom na loš odnos bivšeg supruga prema njenom djetetu iz prethodnog braka. Ako nema mjesta za moje dijete iz prvog braka, nema ni za mene ni za ostalu djecu, navodi MS. Svoju borbu opisuje kao dug i transparentan traumatičan proces. Kako tvrdi, nakon napuštanja doma 2 mjeseca nije imala priliku da vidi dvoje djece koja su ostala kod oca, a prvi susret ostvaren je tek nakon pravnih posredovanja. Opširnije o ovome čitajte u tekstu naše Marine Sekulić. Osvrnućemo se na situaciju sa požarima. Dakle, situacija sa požarima na području Lastečevske i Bijelih Poljana danas je mirnija nego prethodnih dana. Ekipe službe zaštite i spašavanja Cetinje bile su na terenu tokom prethodne noći, a dežurstvo i praćenje situacije nastavljeno je i danas, kazao za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović. To je jedno vozilo sa 3 vatrogasca i danas je raspoređeno na tim lokacijama. Trenutno je stanje mirno i nema većih problema, ekipe i dalje ostaju na terenu kako bi mogle reagovati u slučaju eventualnog pogoršanja situacije, kazao je Ćećanović. Također i o ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list. I evo vam za sutra predlog. 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 bit će održano utorak 8. septembra u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavili su iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. U nastavku osvrnućemo se i na pisanje drugih portala. Krenut ćemo sa CDM-a. Vatrogasci spasioci Crne Gore uputili otvoreno pismo predsjedniku države Jakovu Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima, u kome traže povećanje koeficijenta sa 7,3 na najmanje 9,5, rješavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Ukoliko izostane hitna reakcija države, najavljuju proteste i druge zakonite oblike sindikalne i građanske borbe. Vatrogasci spasioci više neće da budu tihi heroji samo kada se treba govoriti o njima, poručili su vatrogasci Crne Gore u otvorenom pismu upućenom predsjedniku države Jakovu Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima, a koje je dostavljeno portalu CDM. U pismu ističu da godinama slušaju da su tihi heroji, ponos Crne Gore i prvi kada je najteže, ali od lijepih riječi njihove porodice ne mogu da žive. Od lijepih riječi se ne plaća kirija, od zahvalnica se ne kupuje hrana, od političkih obećanja se ne plaćaju računi, poručili su vatrogasci, a što su još kazali, čitajte na portalu CDM. Prelazimo na vijesti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević najavio je da bi bulevar Tivatijas trebalo da bude potpuno završen do kraja 2026. godine, što znači da će jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, ako i novi rok bude izopšten, ispoštovan, kasniti gotovo godinu dana u odnosu na prvobitni ugovorni plan. Sve četiri saobraćajne trake stavljene su u funkciju krajem maja, a Uprava za saobraćaj je početkom juna objavila da je kompletna dionica pod asfaltom. Međutim, asfaltirana i saobraćajno-funkcionalna dionica nije značajna i nije značila i završetak projekata. Ostali su trotoari, zelenilo, pojedine instalacije, završni slojevi i drugi prateći radovi. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Da se osvrnemo i sljedećeg, direktor istraživačkog centra Mansa, Dejan Milovac, ocjenjuje da usvojeni zakon o oduzimanju imovine nije pravni antimafija zakon, jer ostaje vezan za krivične postupke i ne obuhvata veliki dio nezakonito stečene imovine. On smatra da su za efikasnu borbu protiv kriminalne imovine potrebne snažnije finansijske istrage, specijalizovane institucije i veća politička hrabrost. Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću predstavlja određeni

Novacika. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja. Nakon 5 neuspjelnih konkursa, dodatni problem nastao je i ostankom, to jest ostavkom Dragana Koprivice iz NBO sektora u komisiji za izbor predsjednika i članova CIK-a. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. Toliko, poštovani slušalci, što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz naše talase. Ponovo se čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktuelnostima.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
0: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče i sadržaj emisije izdvajamo. Situacija sa požarima na području Cetinja mirnija nego prethodnih dana. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira sjutra na Cetinju. Vrijeme je utorak, pretežno sunčano, najviša dnevna do 36 stepeni.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Situacija sa požarima na području Lastvečevske i Bijelih Poljana danas je mirnije nego prethodnih dana. Ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje bile su na terenu tokom prethodne noći, a dežurstvo i praćenje situacije nastavljeno i danas, kazao za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Cetinje Miloš Čećanović. Po jedno vozilo sa tri vatrogasca i danas je raspoređeno na tim lokacijama. Trenutno je stanje mirno i nema većih problema. Ekipe i dalje ostaju na terenu kako bi mogle reagovati u slučaju eventualnog pogoršanja situacije, kazao je Čećanović.
1: Cetinje Info.
2: 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 bit će održan u utorak 8. septembra u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavljuju iz Centra za kulturu prijestolnice.
1: Cetinje Info.
2: Književno muzičko veče sa Srđanom Marijanovićem i Žaklinom Bagaš bit će održano u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 9. septembra sa početkom u 20 sati. Tom prilikom bit će predstavljene knjige zajedno Srđana Marijanovića i Žeđ Žakline Begaš. O knjigama, ali i o muzici, stvaralaštvu i vremenu koje je ostavilo trag na njihovim umjetničkim putevima, razgovarat će se sa autorima.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 24, najviša dnevna do 36 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte o svemu opširnije na portalu Cetinski list. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodnu noć, Mladen i Jana.
1: Cetinje Info.
4: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
5: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

ne mogu sad sačuvati nas. Izvukli su čep iz flaše,

0: Radio Cetinje.
1: Baš Omiljen Radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064.
4: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
4: Spremni smo.
5: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
3: Tata, možeš biti posle škole.
6: Joj, telefon.
3: Ista ti.
7: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
8: Kasnimo.
7: A pametni satovi za samo 1 euro.
5: Isti ti.
9: Kao mama i kao tata, copy-paste.
7: Mtel, imate prijatelje.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
10: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

noia iz daljine, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puške, iza pušaka su.

0: Radio Cerdinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

vruće kao pećive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.